Igo humutta kavita kamiga Tony Cody Summer Games kisa dejate igo humutta North Battleford kisa tego motino kuto mga kita kamiga kigo hinto na tego humutta hinto na bisik chaperones mane kisa dejate tego humutta nigi higuma oga wat kapo pa miha tego uskaya tawici huici chaperones mano viti tego tawici wacik humutta uskaya kavinta mai nigi toti Summer Games July 25th to the 31st o mama gawita kamiga hoti North Battleford kispin kigispa dehigun Ketawi padihigun tantawi cihuin, ketawi cihua cikau kota uskaya ketantawi. Tapahin tawi cihuin gista, utaki gisayamin 780-788-5169. Igo humutta, kami ginando ikmane sunnia, uto se taimi cikai wakamane scholarship mani gicikatik. Humutta uskaya kawai usikta cikau uta piagisku gini uskota higipi hatto skit. Well, I'm still saying that he must not have one anyway. The newspaper, the Northerner, man, and my guy, he got the youth out in the game. I see that they got this woman there. So we must not have it. Peter's that I'm going, man, he must not have on the newspaper, man, and my guy, he got the one more day. We're sick that you was sky who looked at you up in Wellness Center. You immediately. Ég á getum þetta með þannig að þetta ofisk og út á þessu post-secondary gæði mig tíki í tík ég var nú að út að geta það með snæða á í þá inn og að með þess að geta ekki mítið tík og hóta svo nýja sig ég á móti scholarship í tík að þig Valerie Burns Connell Jordan múl þó samgæði þess að það hefði búin upp með þessit þið okkur nýskótt að hefði bí þetta skýt og það hefði vítin og ég var nú að móti ég nótt ekki nú að skýst tík Ég ekki þá hann ekki skistin hann og ég á vísku við það komst að ég býði til og ég tótt ekki vitt nokk. Ég á móta Valerie Barnes, Connell Jordan, ég ekki mítti á 8. písum september mann. Ég var spíkitt að mér snæði hann og mítið og ég var hótt að svona hjá. Ég á móta Saskatchewan Indigenous Music Awards. Ég á móta gana nýjóðarski mamma og ég mispað ekki góma.